0: Santa Maria, Amina. Ai Maria, mtukufu, nawe malaika wa Mungu, nawe tumefanya wa Mungu, mkuu mwenye sifa, amina.
1: Ai Maria,

Oyo kwa ita Ava Peace akaimba keke ko wakaita ndi omu ndi omu Ava Peace okubali wa Jeff Uchiwa akaimba keko kale kiriza ngende kula kusent one small time benzi malizo kuzikola nchali ne wana promoter ngome woku show wabali kuhulidisa.

0: enkuru se yamagesi.
1: Na yiba nange, mwete musawala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Tenda mwenye katonye senya fama. Enkuru se yamagesi. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo extra. Mutuko sosulide bie misanyo vyo na. Akatimba kebye misanyo extra. Kakutu usibu hako, 22 bed. 22 bed ya runga mizibu ya chitongole. HR Rotaries and Gaming Lodge Rotary Gaming Board. Okubetinga kwalifu kwa muze. Enata kilizibu ha. Edi abali wansiwe miaka abili mweta ano.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia Enkuruze ya magesi Ujari mukabinka nukakatikisimo.
2: We wow. Tuchari mukabinka nukakatikisimo. Tulina abana abo mutendero gwa sekendari tulitambula nabo unako olwaleero era kibinja ekyasoose kyawedde tuli ku kyakubiri ate tukwate ekyokusatu olwo tuluyite olunaku. Mu byafaayo by'ekereziya twagala otuwe ekitongole oba ekitiibwa oba erinnya ly'omuntu eyawa ekifo ewazimbwa Lutikko y'e Lubaga. Mu byafaayo by'ekereziya twagala otuwe erinnya ly'omuntu oba ekitiibwa kye oyo eyawa ekifo ewazimbwa Lutikko y'e Lubaga.

0: Pikipiki yandi kuyita mu myanga ya
1: gyengalo.
2: Omujulizi oyo ayitibwa Andrea Kaggwa.
0: Kyerondera taba mubi wamma weerondere.
3: Ayo nno batikyabo bwe bakola nabo bwe balaba mubasumbuwa. Yeesirikira ye naakola ki? N'alonda nga mwoyo gw'aba amufuuyiridde. Addako. Aha. Kaakati tuwe omujulizi eyattirwa we bayita ejjugula mu Mmengo Kisenyi Parish.
2: Saba kunziriramu.
3: Tuwe erinnya ly'omujulizi gwe battira we bayita ejjugula mu Mmengo Kisenyi Parish.
2: Omujulizi oyo ayitibwa Matia Mulumba. Ntereezaamu.
0: Yandi kuyita mu myaganya gyendalo.
3: Mazo kuba akadi.
4: Matini Mulonda.
3: Olwani. Matini.
4: Omujulizi oyo ye Wana Maria Mzee.
0: Kyerondera taba mubi wamma weerondere.
3: Ani asigaddeyo? Okay. Twagala otuwe omujulizi eyattirwa mu kifo wennyini we baazimba bazilika ey'e Namugongo.
2: Omujulizi oyo bamuyita Kristo Omuto.
0: Pikipiki yandi kuyita mu myaganya gyengalo.
3: Nantambi.
2: Omujulizi oyo Kaloli Lwanga.
0: Kyerondera taba mubi wamma weerondere.
3: Aha, addako bajulizi. Tuwe abajulizi babiri abali ku mutendere gw'abeesiimi wano mu Uganda.
2: Daudi Okello ne Judo Ira.
0: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
3: Wasigaddeyo mbajulizi babiri. Kaakati twagala otuwe oba otubuulire otubuulireyo ekifo kimu e Masaka ky'omanyi nti wano wasibukawo omujulizi kwaba abiri mu ababiri.

0: tuli mu mwaka tuli mu mwaka cha
1: Tuli
0: mu mwaka cha
2: Pichi yandi kuita mu mwaka cha

0: Naniyo nafunye kumi. Simu nana. Nachirijia Gloria.
1: Nachirijia Gloria Maria afunye obubonero kumi.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: The radio Kabiesia Inkuruze ya magesi Ojali mukabinka nukakatikisimo.

0: kati musingi ove nsambia
1: ove nsambia
0: go wali mwebage dene wedi atendo uza waliyo tuse chisero manjibu uluwa wanda tuga sina natucha agana na kufao
1: nanti
0: nuvuli daga wafuse pato ufio
1: ni mwebo kuchuso wakujihambi
0: baba kuyambi ateza doza wandi bada mlioga hili ni vanzije watu wangiwe
1: mwuna ngekati nene yoke na yona ulaba yipie vivayo
0: ok
1: uke kakire ya limbele ya kupa mchuguga gena mchalo
0: hey
1: ira na yona ngeira na njimanyira na gena mitala maria
0: buwafe sambia wa sivira mitala maria
1: haa nene yoke wali walu unji ni jena kulila
0: kosi
1: nga nyezo kwa imbele anji nyezo jitegira kwa kusinga kwa
0: abazate bachari yoro
1: abazate ok mama ya famu china na mwe tanu nga na haka kumo busasele doti na hii tata yali achari uo
0: hey,
1: ye ya fa
0: ya genda mangu nye mabegeri
1: ya fa ndi wano
0: oh
1: hey.
0: Bambi
1: so kakati mitamari ya nipukola bia nyezo kulabu ila
0: mitamari ya nolima kwa mamba ya mkupari shesinza
1: yes tuwageza kwa kulima of course season is the zile tovu zivu lusi na yoneo noto funamu olima enyo season inga nungi mitamari ya jidivo ate olusi omsena gubi oja no funamu butono ate ni uwa kubei nene nyo
0: nunga asenga na hida vienji nchiraba
1: so kwa kulima na kutu wakukola ukulambula na kutu wakukola kakati wali unibizinga nuba yithi yutuage nangebu unjako ne
0: yu sauparishi ya
1: hii sauparishi ya mitamaria
0: wali wa chifajiba itakatevo na shua chiripato
1: yes
0: chote chiri nkozi
1: chiri mitamaria
0: nga wala
1: wala na ye atu bino ebizinga weyonge na yo
0: bia kusamo kama zi mwagenda angayo mutya
1: mvuke waluwa kativu nja kuruwa nyuma bateka wakubo mwosuru kufuga ilisa baiteka mkundi mwosumoko na ya tivu nji buiga yu mbudo biari nga kumina mitositosi na inga mgendira mkata katono na inga tivu nga matibaro ngosa ichukutu bachi jira usuwa no genda kumina na injini
0: bulinga katoka kakwe iya
1: buto ubobisi nga uno buto ninyo mugenda musimba miyoko
0: yeah.
1: Me, mitamalia ok mwenari nchari yeyo mkulu papa weyatuwele wa monsinyori mbili mukaga yes
0: mbili mukaga
1: kati hatai chilala jina uli zene miaka habili mwetano
0: mbisasa udoti ok
1: kati ya rupa nyuma
0: embaga wajiteka wa msingi
1: embaga
0: yalika yali
1: uwa msingi oli embaga nene yali ku parish na yu watu uka abili mwe tano kwa ino kudakeka
0: nchiraba oh
1: yes
0: ok wakambi ya bili meka
1: bili munana
0: bili munana
1: chichija kuzichia abili mwe tano
0: ok kakati mitalamari yo muva mudya
1: mitalamari ya muvude mu 2011
0: ngewa muwangala mu
1: luza jali miaka mwenda ne kitundu
0: oh waliyo manyidde
1: bezangana
0: yo ulira tochagala
1: ku manyidde yo yes
0: nchiraba okay abakristo bayo bali batya
1: abakristo okay bali bakristo balungi
0: bali balungi
1: kubanga naye nga of course nyizo kama tu natukira yo bali bachali mu bakaite kahangover kubanga bwa Kristo abali bamanyidde abaminsane nga era mubimu bali bamanyidde abaminsane.

Chenda mnyaka tunyize nyafama Radio Sapiencia, inkluzi ya magazi, insulu yomziki nibiye mizanyo. Mkwaniriza mkwanu kwa ngomunuja uliriza, yonajo sinzira okutu uliriza. Munafe webali nyo, webali redala, webali nyo, webali redala. Programu mwia wekerizia. Bulilo ulilo uimboru, nze nja kuimbo bulamu wona, nyimbira katondo mkame ya tondo wange njini bulamu. Uimboru wa wandikuwa Reverend Father Doctor Joseph Namukangula kuva musazali ya Masaka. Uliimba lukute lududewo lududewo era kwaya fe ya Saint Kizito Nsambya Saint Kizito Church kwaya Nsambya Parish beba utera marobo za gugo ulira manyuvu enyo tuagalo kubeba za kare no munange mwebali nyimu bulitera mungeri yeyo njagalo kulisayo mwenaba sebo ni banyabo mikuano jafe abatu beredewo mukuteka teka enyimbe zetuvamu era abantu werekeddeko ababadde naffe maokota mu maka ga kitaffe kati already twamaze okufuna kitaffe maka ga kitaffe Silvesti Ngobya Kalisa bannange mwenna mwebali nnyo mwebalire ddala mwenna bwe tubadde abatuuza abataka mwenna mwebali kutwaniriza mwebali kutwagala n'obuyambi bwonna sikutwaniza kubanga wali tubadde waka naye kikyengeza kutegeeza nti mwenna abavudde ku gambo olwokuba nti ffe abaana olumbe mukula mugenda ku bibuga abalala ne bagenda emitala w'amayanja abalala ne badda luddawa buli omu ensi n'emugabana mu ngeri ze naye bannange mwebali nnyo mwebalire ddala abataka ate tubeebaza bannange lye mutodde okulaba ng'olumbe lwa mutaka munnammwe wammaggwe tusobola okukomekkerezebwa mu ngeri ey'ekitiibwa mwe balina kukuuma mirembe mu ngeri eyo nga nvuddeyo omukulu Ntonio Kambugu bannange nno Ntonio Kambugu alina mu kiyevu kisenyiga kimusumbuwa nno era pulogulaamu ya leero okugikola senga tekubadde kuwagala nnyo nakwewaayo bumalirivu bungi abadde alemereddwa naye olw'obutume bw'alina obw'okusomesa ate ng'asomesa mu abayimbi asazeewo n'agamba nedda kankole pulogulaamu eno mbeeko kyenjigiriza abayimbi ssebo tweyanzeeke era tukwaniriza mukulu Ntonio Kambugu sigenda kubalwisa ngenda kumubakwasa ate asumbuletu ya tekede. Program omuyia wekelezi.

nyisa ya fama radio sapiencia enkubisa ya magisi ensoro ya musiki nebye mizanyo chenda mwenyakato nyisa ya fama radio sapiencia enkubisa ya magisi ensoro ya musiki nebye mizanyo ino yesho classical music Wezuwele sawe tano bulibwa mukaga Tukutu usako classical music Omuziki gwekerezi yomu nyo Kukutu usake vikuata kwa baba Yenye mbe ziri classical

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magazi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

0: magazine ya fama, Radio Sapiencia, en kubuza ya magazine, en solo ya musiki, nebye mizanyo.
1: En ya radio ya kinesia, music station. Omusiki ogoko sinza no kutiendelisa. Omusiki ogwesa katonde titibwa. Eni sawindala radio ye kelesia. Tienda bunya katonye zinya fama. Enkulu ya magesi. Ensuru yomusiki. Nevi misanyo.